0: Facebookin ja kukkekini. Ue saa tuttavaks Elmar, kuas viikaa tahes.
1: Kuitit olette harimatta, aika inimene.

0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmonutte kallistusi soflööri metsikkarjattus.